mu a ohun ohun asem nyinaa sɛde binum ɛfa ahwehwɛ ɛde monipa nipa yeso ɛde monitor nyoma